0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.
2: You know I love you.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Liepos 10 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Danutės Vaitekūnaitės paroda. Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Ši paroda gali pakeisti jūsų požiūrį kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, ar žmogus naudoja daiktą, ar daiktas naudoja žmogų. Ar atpažįstame tai, kas naudojasi mūsų pažeidžiamumu, kada esame grobuonis, o kada grobis. Paroda Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė yra muziejus, altorius, scena. Čia masinės gamybos, rasti ir rankų darbo objektai atskleidžia galios dinamikas pasaulyje, kuriame išnaudojimas tampa norma. Aprangos kodas mėlyna. Liepos 10 dieną 17 val. Parodos atidarimas ir performansas skaitimas. Liepos 15 dieną 17 val. Dažai uždengia tekstas atskleidžia tapybos ir spalvų dirbtuves. Liepos 16 dieną 17 val. Dažai uždengia tekstas atskleidžia kūrybinio rašymo ir siuvinėjimo dirbtuves. Į dirbtuves reikia registruotis. Danutė Vaitekūnaitė vizualiojo meno kūrėja ir edukatorė, kūryboje įderina instaliaciją, tapybą, skulptūrą, tekstą, dizainą, video meną, performansą ir pedagogiką. Naudodama rastas medžiagas ir procesus įtyrinėja objektų, vaizdų, žmonių ir būtybių santykius bei sistemas, kurios naudojasi žmogaus pažeidžiamumu. Nuo 2021 metų jos darbai pristatomi parodose Prancūzijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir Lietuvoje. Jie įgijo menų magistro laipsnį New Yorko universitete. Abu Dabyje ir menų bakalauro laipsnį. Jie skirta Tarek al-Hussein stipendija ir Šiaulių UNESCO klubo premija. Šiuo metu Danutė kuria ir koordinuoja edukacinės veiklas Šiaulių dailės galerijoje. Liepos 10 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Vytauto Dubausko tapybos paroda Kaukazo belaisvės. Kai tolimais 1974 metais išvažiavau iš gimtųjų Šiaulių studijuoti į Kauną, pagavau save, kad esu kažkoks kaip belaisvės. Negaliu pamiršti ir nenoriu to savo miesto, sako Vytautas Dubauskas. Prasidėjo visai kitas etapas suvokimas ir branda, bet gimtųjų Šiaulių savo rajono Kaukazo su Prūdelio pliažu ir kompleksu, Talšos ežero ir 10 vidurinės mokyklos pamiršti negaliu ir nenoriu, nes supratau, kad čia viskas ir prasidėjo. Didžiausia įtaka man padarė muzika. Esu lankęs Šiaulių berniukų chorą, baigiau vaikų muzikos mokyklą. Vėliau pasirodė rokas. Creedence, Clearwater Revival, The Monkeys, The Beatles, The Rolling Stones, T-Rex, Led Zeppelin ir taip toliau. Ta banga iškilo kokiais 1968-aisiais ir nešė iki 1990-ųjų. O plastikoje irgi etapais reikėjo eiti, turėjau daug gerų mokytojų ir bendraminčių. Visų pirma, Ars grupė. Nuo jų palikimų ir atsispyrių ir variau savo ekspresionizmą ir abstrakcionizmą. Noriu būti laisvas ir nepriklausomas, na o teisti jums, nors ir lieku savo Kaukazo belaisvės, sako Vytautas Dubauskas.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje veikia paroda Permainų karta – Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Paroda yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026-ieji parodų ir renginių ciklo dalis. 1980-ieji laikomi naujos kūrybinės bangos Lietuvos fotografijoje pradžia. Tais metais Vilniuje Lietuvos TSR fotografijos meno draugijos parodų salone, surengtoje trečiojoje Lietuvos jaunųjų fotografų parodoje, išryškėjo naujos estetinės nuostatos, tolusios nuo tuo metu dominavusio dokumentalizmo, humanistinės fotografijos tradicijų ir išryškinusios savitą naujosios fotografų kartos pasaulėvaizdį, kurį jie drąsiai reiškia nauja fotografinė kalba, pasižymėjusia konceptualumu, technologiškumu, polinkiu į antiestetiką, savirefleksiją, kasdienybės monotonijos poetiką, fragmentavimą, ironišką santykį su aplinka. Šias tendencijas atitiko ir parodoje dalyvavus jaunosios kartos šiauliečių fotografų Arūno Vileikio ir Algimanto Vaivados kūrybą. Šie du kūrėjai reprezentavo Šiauliuose besiformavusią, negausią, bet savitą ir progresyvę kūrybinę bendruomenę, nusigręžusią nuo tradicinės fotografijos raiškos ir ieškojusią individualaus kūrybinio kelio. Dauguma jų buvo gimę 6-ame dešimtmetyje ir dar tik pradėjo savo profesinę bei kūrybinę veiklą. Tuomet dar neviešai, tačiau nuosekliai avangardinės fotografijos srityje eksperimentavo vienas iš ryškiausių dešimtmečio Šiaulių fotomenininkų Klemas Jankūnas, principingas nonkonformistas, drasus, aštrus, technologiškai įgudęs kūrėjas, iš kurio patirties pasisemti į Šiaulius atvykdavo ir žinomiausi tuo metu Lietuvos fotografijos novatoriai. Kurdami gan uždarai, daug diskutuodami, reflektuodami, tačiau taupiai savo kūrinius viešai rodė autoriai, sukūrė vientisas išgryninto braižo avangardinės kūrinių serijas, kurių samesnius pristatymus personalinėse parodose surenkė gana vėlai – 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Iki 9-ojo dešimtmečio vidurio jaunųjų Šiaulių fotografijos entuziastų gretas įsiliejo Kęstutis Bingelis, Vidmantas Patamsis, Albinas Mataitis, Jonas Kaučikas, kiti kūrėjai. Daugelis jų telkėsi apie Arūną Vileikį, kuris nuo 1984-ųjų joje fotografijos meno draugijos Šiaulių skyriaus atsakingojo sekretoriaus pareigas ir aktyviai dalyvavo periodinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje. Turiningas miesto fotografinis gyvenimas, kurio epicentras buvo fotografijos muziejus ir 1984 metais atidarytas draugijos Šiaulių skyriaus fotografijos salonas, kūrybiniai susibūrimai, paskaitos, parodų aptarimai. Išvykos į Nidos fotografų seminarus jaunai kartai tapo svarbia kūrybinė terpė, eksperimentų ir idėjų mainų erdve. Nors laikėsi tokiu, tačiau individualizmu ir antitradicinė kūrybinė raiška jaunai bendruomenė idėjai buvo artimas, tuomet jau pripažintas savito braižo fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas, žinomas kūrėjas ne tik Lietuvoje, bet ir nekartą atrinktas fotografijos meno draugijos atstovauti šalies fotografiją užsienyje. 8 ir 9 dešimtmečių sandūroje susiformavo autoriaus jautri filosofinė kūrybos kryptis, šiandien apibūdinama kaip nuobodulio estetika, tapus išskirtiniu Šiaulių fotografijos reiškiniu ir svarbia miesto kultūrinės tapatybės dalimi. Kūrybiniams eksperimentams atrasdavo laiko ir organizaciniais fotografijos reikalais užsiėmęs tuometinis fotografijos muziejaus vadovas Vaidotas Kisielis, kol kas nedrąsiai savo kūrinius eksponavo Janina Siliūnaitė, naujai akto žandrą interpretuoti bandė Juozas Bindokas. Po 1990 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dauguma šios kartos šiauliečių fotografų palaipsniui pasitraukė iš aktyvios fotografinės kūrybos. Tai baigėsi trumpas, tačiau reikšmingas ir savitas Šiaulių fotografijos istorijos etapas. Per kelis nepriklausomybės dešimtmečių šio laikotarpio alternatyvioji kūryba buvo mažai rodyta, menkai tyrinėta. Prie šio laikotarpio vėl sugrįžta 2024 metais fotografijos muziejų inicijavus renginių ciklą naujos pažintis su senais pažįstamais, vykstanti iki šiol. Rengiant pristatymus, tyriamos autorių biografijos, dirbama su archyvais, jie skaitmeninami kūriniais papildoma fotografijos muziejaus kolekcija. Į ją nuguls ir dalis parodoje Permainų karta Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ajame dešimtmetyje pristatomų darbų iki šiol kelis dešimtmečių saugotų autorių archyvuose. Parodoje eksponuojami išskirtinai originalūs kūrinių sukūrimo laikotarpio autoriniai fotografijų atspaudai. Dauguma jų apipavidalinti pačių autorių gamintais autentiškais pasportais. Daugelis atspaudų vienetiniai, sukurti naudojant tonavimo, viražavimo, montažo, kitas fotografinės technikas. Eksponuojami kūriniai iš fotografijos muziejaus, Lietuvos fotomenininkų sąjungos rinkinių, Arūno Uoginto, Klemo Jankūno, Algimanto Vaivados, Kęstučio Bingelio, Vidmanto Patamsio, Arūno Vileikio, Albino Mataičio archyvų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių, bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje praeities dėlionė, archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Chaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų. Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkcija, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija, nuo jų įsikūrimo mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį, visuomeninį gyvenimą, pristatomos kultūros, švietimo, žydų religijos temos, eksponuojami litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės, turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20 to 40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like drink bleach and die and why are you still alive? In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days, it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Jūs klausotės radio klubo.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Liepos 10 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Danutės Vaitekūnaitės paroda. Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Ši paroda gali pakeisti jūsų požiūrį kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, ar žmogus naudoja daiktą, ar daiktas naudoja žmogų. Ar atpažįstame tai, kas naudojasi mūsų pažeidžiamumu, kada esame grobuonis, o kada grobis. Paroda daiktas atvyksta kaip sužadėtinė yra muziejus, altorius, scena. Čia masinės gamybos, rasti ir rankų darbo objektai atskleidžia galios dinamikas pasaulyje, kuriame išnaudojimas tampa norma. Aprangos kodas mėlyna. Liepos 10 dieną 17 val. Parodos atidarymas ir performansas skaitimas. Liepos 15 dieną 17 val. Dažai uždengia tekstas atskleidžia tapybos ir spalvų dirbtuvės. Liepos 16 dieną 17 val. Dažai uždengia tekstas atskleidžia kūrybinio rašymo ir siuvinėjimo dirbtuvės. Į dirbtuves reikia registruotis. Danutė Vaitekūnaitė, vizualiojo meno kūrėja ir edukatorė, kūryboje įderina instaliaciją, tapybą, skulptūrą, tekstą, dizainą, video meną, performansą ir pedagogiką. Naudodama rastas medžiagas ir procesus įtyrinėja objektų, vaizdų, žmonių ir būtybių santykius bei sistemas, kurios naudojasi žmogaus pažeidžiamumu. Nuo 2021 metų jos darbai pristatomi parodose Prancūzijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir Lietuvoje. Jie įgijo menų magistro laipsnį New Yorko universitete. Abu Dabyje ir menų bakalauro laipsnį. Jie skirta Tareka Hussein stipendija ir Šiaulių UNESCO klubo premija. Šiuo metu Danutė kuria ir koordinuoja edukacinės veiklas Šiaulių dailės galerijoje. Liepos 10 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Vytauto Dubausko tapybos paroda Kaukazo belaisvės. Kai tolimais 1974 metais išvažiavau iš gimtųjų Šiaulių studijuoti į Kauną, pagavau save, kad esu kažkoks kaip belaisvės. Negaliu pamiršti ir nenoriu to savo miesto, sako Vytautas Dubauskas. Prasidėjo visai kitas etapas suvokimas ir branda, bet gimtųjų Šiaulių savo rajono Kaukazo su Prudelio pliažu ir kompleksu, Talšos ežero ir 10 vidurinės mokyklos pamiršt negaliu ir nenoriu, nes supratau, kad čia viskas ir prasidėjo. Didžiausia įtaka man padarė muzika. Esu lankęs Šiaulių berniukų chorą, baigiau vaikų muzikos mokyklą. Vėliau pasirodė rokas. Creedence, Clearwater Revival, The Monkeys, The Beatles, The Rolling Stones, T-Rex, Led Zeppelin ir taip toliau. Ta banga iškilo kokiais 1968-aisiais ir nešė iki 1990-ųjų. O plastikoje irgi etapais reikėjo eiti, turėjau daug gerų mokytojų ir bendraminčių. Visų pirma, Ars grupė. Nuo jų palikimų ir atsispyriu ir variau savo ekspresionizmą ir abstrakcionizmą. Noriu būti laisvas ir nepriklausomas, na o teisti jums, nors ir lieku savo Kaukazo belaisvės, sako Vytautas Dubauskas.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Fotografijos muziejuje veikia paroda Permainų karta – Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Paroda yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026-ieji parodų ir renginių ciklo dalis. 1980-ieji laikomi naujos kūrybinės bangos Lietuvos fotografijoje pradžia. Tais metais Vilniuje Lietuvos TSR fotografijos meno draugijos parodų salone, surengtoje trečiojoje Lietuvos jaunųjų fotografų parodoje, išryškėjo naujos estetinės nuostatos, tolusios nuo tuo metu dominavusio dokumentalizmo, humanistinės fotografijos tradicijų ir išryškinusios savitą naujosios fotografų kartos pasaulėvaizdį, kurį jie drąsiai reiškia nauja fotografinė kalba, pasižymėjusia konceptualų technologiškumų, polinkių į antiestetiką, savirefleksiją, kasdienybės monotonijos poetiką, fragmentavimą, ironišką santykį su aplinka. Šias tendencijas atitiko ir parodoje dalyvavus jaunosios kartos šiauliečių fotografų Arūno Vileikio ir Algimanto Vaivados kūryba. Šie du kūrėjai reprezentavo Šiauliuose besiformavusią, negausią, bet savitą ir progresyvę kūrybinę bendruomenę, nusigręžusią nuo tradicinės fotografijos raiškos ir ieškojusią individualaus kūrybinio kelio. Dauguma jų buvo gimę 6-ame dešimtmetyje. Ir dar tik pradėjo savo profesinę bei kūrybinę veiklą. Tuomet dar ne viešai, tačiau nuosekliai avangardinės fotografijos srityje eksperimentavo vienas iš ryškiausių dešimtmečio Šiaulių fotomenininkų Klemas Jankūnas, principingas nonkonformistas, drasus, aštrus, technologiškai įgudęs kūrėjas, iš kurio patirties pasisemti į Šiaulius atvykdavo ir žinomiausi tuo metu Lietuvos fotografijos novatoriai. Kurdami gan uždarai, daug diskutuodami, reflektuodami, tačiau taupiai savo kūrinius viešai rodė autoriai sukūrė vientisas išgryninto braižo avangardinio kūrinių serijas, kurių samesnius pristatymus personalinėse parodose surenkė gana vėlai – 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Iki 9-ojo dešimtmečio vidurio jaunųjų Šiaulių fotografijos entuziastų gretas įsiliejo Kęstutis Bingelis, Vidmantas Patamsis, Albinas Mataitis, Jonas Kaučikas, kiti kūrėjai. Daugelis jų telkėsi apie Arūną Vileikį, kuris nuo 1984-ųjų jau ėjo fotografijos meno draugijos Šiaulių skyriaus atsakingojo sekretoriaus pareigas ir aktyviai dalyvavo periodinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje. Turiningas miesto fotografinis gyvenimas, kurio epicentras buvo fotografijos muziejus ir 1984 metais atidarytas draugijos Šiaulių skyriaus fotografijos salonas, kūrybiniai susibūrimai, paskaitos, parodų aptarimai. Išvykos į Nidos fotografų seminarus jaunai kartai tapo svarbia kūrybinė terpė, eksperimentų ir idėjų mainų erdve. Nors laikėsi tokiu, tačiau individualizmu ir antitradicinė kūrybinė raiška jaunai bendruomenė idėjiškai buvo artima. artimas, tuomet jau pripažintas savito braižo fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas, žinomas kūrėjas ne tik Lietuvoje, bet ir ne kartą atrinktas fotografijos meno draugijos atstovauti šalies fotografiją užsienyje. 8 ir 9 dešimtmečių sandūroje susiformavo autoriaus jautri filosofinė kūrybos kryptis. Šiandien apibūdinama kaip nuobodulio estetika, tapus išskirtiniu Šiaulių fotografijos reiškiniu ir svarbia miesto kultūrinės tapatybės dalimi. Kūrybiniams eksperimentams atrasdavo laiko ir organizaciniais fotografijos reikalais užsiėmęs tuometinis fotografijos muziejaus vadovas Vaidotas Kisielis, kol kas nedrąsiai savo kūrinius eksponavo Janina Siliūnaitė, naujai akto žandrą interpretuoti bandė Juozas Bindokas. Po 1990 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dauguma šios kartos šiauliečių fotografų palaipsniui pasitraukė iš aktyvios fotografinės kūrybos. Tai baigėsi trumpas, tačiau reikšmingas ir savitas Šiaulių fotografijos istorijos etapas. Per kelis nepriklausomybės dešimtmečius šio laikotarpio alternatyvioji kūryba buvo mažai rodyta, menkai tyrinėta. Prie šio laikotarpio vėl sugrįžta 2024 metais fotografijos muziejui inicijavus renginių ciklą Naujos pažintis su senais pažįstamais vykstanti iki šiol. Rengiant pristatymus tyriamos autorių biografijos, dirbama su archyvais, jie skaitmeninami kūriniais papildoma fotografijos muziejaus kolekcija. Į ją nuguls ir dalis parodoje Permainų karta Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ame dešimtmetyje pristatomų darbų iki šiol kelis dešimtmečių saugotų autorių archyvuose. Parodoje eksponuojami išskirtinai originalūs kūrinių sukūrimo laikotarpio autoriniai fotografijų atspaudai. Dauguma jų apipavidalinti pačių autorių gamintais autentiškais pasportais. Daugelis atspaudų vienetiniai, sukurti naudojant tonavimo, viražavimo, montažo, kitas fotografinės technikas. Eksponuojami kūriniai iš fotografijos muziejaus, Lietuvos fotomenininkų

Didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11 17 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zoarcheologinių medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje praeities dėlionė, archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Chaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų. Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkcija, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija, nuo jų įsikūrimo mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį, visuomeninį gyvenimą. Pristatomos kultūros švietimo žydų religijos temos, eksponuojami Litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės, turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.